asekona kele ke manje sami njalo abafana bayenzani asiyenze kanje.